ama wanyame anye wanyam wanyame aseda ampa wanu muda se woti ase na wankwa na se yankai wo anka ufo huwa wuni mimamu wuni mimamu wuni mimamu na yashu ya radi.